0: me dinu sanya me na kachre me san para you kete sosionum sosionum you kete dada you kete sorry nanti dada you kete the amawe you kete people no way you kete sorry esunya me ye you kete ni ma people no you kete dada you kete sorry Joshua Nyamie Clambus Nyamie Obie Sensio no Oyale Eni Flyale Ekayale Promise and Fayale Ble Awalesem Ne bom pese wa na ontono Mwinti mi ke eme
1: Amen
0: Bom pese wa na ontono
1: Amen
0: Nombe na tuwa tuwa cha
1: Amen
0: Adubia Ewale Ntia
1: Amen
0: Mitchamna wa Yesu nimo.
1: Amen.
0: Mitchamna wa Yesu nimo.
1: Amen.
0: Mi breki wa Yesu nimo.
1: Amen.
0: Mi sendu nyuma wa Yesu nimo.
1: Amen.
0: Ah, ewado mama mani mwanse da.
1: Oh.
0: Mi bila tu obi afansu bi biala. Wanuma wi ya onfrem.
1: Amen.
0: Me di unya ko pontu mi.
1: Amen.
0: Abon pa amomo.
1: Amen.
0: Na mbi asada mam. Na mbi ba. Mi kunkuni. Amen.
1: Amen.
0: Ti e dewa frem. Number ne montum was number ne 0243 8 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0 Drink
1: the water and receive your blessings. Call any of this number and you will be directly to the man of God. God should bless his children. Hello, may bomb pam wa no so ni pa so frame message on come back baby at your ma ano pe wa ma wa ho e ta cho e asemo
0: wa ma wa ha ho beka cho eh wa ma ene na wa beka sa onya me beka sa ade nyina ye ko be ba ko ma se ma no ya de mu wa beka sa onya mu ba e wa de beka sa ade nyina ye ko be ba ko ma se 2 4 4 3 5 5 9 3 6 another 2 4 4 2 4 3 2 3 4 maybe na wa so akwanta pe bia de fem number we ene wa wa no nsuo ni bia bato fe number no yesi sensuo ka de ha oguso no ame sire wa na fama o sensuo ka de ha oguso no na me sire wa na ma o sensuo ka de ha oguso no na me sire wa na ma o sensuo ka de ha oguso no bia ma fem ne ntima fama na ha no sensuo ka de ha oguso nom na me sha to nyede emfama ho sensuo ka de ha oguso nom enensuo na ebe no de mpa to wi a de be sha so lasin